جس دے چت وسیا میرا سوامی جس نو کیوں اندیسا کسے گلے دا لوڑیے ہر سکھ داتا سبنا گلاں کا جس نو دھیان دیاں کم نمک گڑی منہ موڑیے جن ہر دھیایا تس نو سرب کلیان ہوئے نت سنت جنا کی سنگت جائے پئیے منہ جوڑیے سب دکھ بک روگ گئے ہر سیوک کے سب جن کے بندھن توڑیے ہر کرپا تے ہوا ہر بھگت

دل کو ناد جو چند لیں خسم کانا تن کے سد بلہارے یا خاک قدم روشنی ہے دل کو ناد خاک قدم روشنی ہے دل کو ناد گر تورا با سال کا باش نصر